0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui
1: Ngadenge putusan Bapak Kukutna kitu mah jeb bae suranjana teu nembal deui. Tandaning nyaluyuan dalah manehanna oge kasieunna mah teu bina atuh ku Aki Gurnita teh. Atuh pabana terus bae ngahuleng bari hate mah cus-cos kalitu ka dieu. Dalemutanana kumalayang teuing di mana nyangsangna pabana teh. Bakuna mah nyaliksik diri pribadi ngotek tak awak sorangan eta pabana jadi buntu kalakuan teu beda tinu kapegat raratan boro pabana teh hageut angkeuhan tadi mah hayang cicing di leuwih nanggung di lembur adina ari Haji Mugni teh adi misan pabana kahayangna mah kitu pabana teh hayang geura balik deui ka lembur salakan lemur tempat kelahiran manehanana geus ngarasa sono aya puluh taunna ditinggalkeun abur-aburan ku kitu teh mah goreng-goreng oge ka tempat bali geusan ngajadi banjar karang pamidangan moal benang dipopohokeun tekung silila breh lemur bangsa singa hareupeun terus pabana jeung suranjana teh ngeureuyeuh nikeuh geus teu ngamaredep deui ayeuna mah guntreng saja jalan samemena naker puguh di jalan desa kitu sepina taya anu kalar liwat ari lain tutumpakan mah boh wahon atawa taksi burber teu ditutidieu tah baheula mah mobil teh taun sakituan mah taun 70-an mah aya oge power wahon ari power wahon teh truk gede tukangna diga pikeup biasa keur narik teh narik hasil tatanen power wahon ngaranna gede kabina-bina ari taksi mah memang mobil angkutan urang kota dipake ngobrol mah teu ngarasa teuing capek nyaho-nyaho geus ngaliwatan lembur buligir tah aya ngaran lembur buligir anu satuluyna sorok ka kampung Joho kuncung-kuncung teh muru imah harita teh terus blas bus arasuk atuh isukna geus teu ngalobakeun deui pamolah bral bae ari nitrek ngadugdug kontrak Neglasari wanci manceran panon poe kakarana repi harita teh suranjana jeung pabana teh lumayan atuh maning ngalenghoy saluar awak cipruk ku kesang anu bobolokot Red ka pepengkolan anu berasna kawi lega aya anu dagang cenol keur dirariung ku anu mareuli mangkaning harita teh sakitu hanaang napuguh we matak ngadatangkeun urui ngaradak neureuyan cidu
2: bah aya naon jana duh asa hanaang ieu kuring mah ieu teh urang nyenol heula yeuh lah bah urang nyenol heula lah nyenol
1: suranjana ngajakan
2: ayo lah jeda sarua bah kieu teh asa geus haus kieu jeung lapar di wayah kieu mah cocok ieu lamun barang dahar teh
1: reok dua nana marengkol nyampeureukeun nu dagang cenol
2: cenol mang dua
1: ceuk suranjana kana dagang terus pesen dua gelas Red kanu keur dariuk dina bangku panjang opatan ngajajar minuhan bangku
2: Nu ageung nu alit cang.
1: Nu dagang teh nanyakeun heula. Maksudna mah rek kana gelas gede atawa kana gelas leutik.
2: Ari kanu gede sabaraha? Upami kanu ageung mah 3 peser. Nu alit sasen.
1: Oh, jadi ieu teh taun 60-an sigana mah. Duit oge harita mah aya sasen sapeser sabengol. Jadi duit separak teh wah gede nilaina. Rupina mah ku Abah Damis oge teu kaalaman dacan kaalaman munamina artos sapeser sasen jadi ayana taun 40-50-an jadi ka 60-an taun 60-an Nu gede we lah. Sing pinuh mangnya.
2: Atuh engke tamplok atuh amun kitu mah yeuh. Duh. Amun kitu mah tuh gedog ka tukang yeuh.
1: Salah saurang nu keur diuk teh nu teh alian ti si Suha. Nya nyarita kitu soteh teh ngaheureuyan meureunan si Suha mah maksudna.
2: Mohon lah pamit pinuh teuing mangke tiasa tamplok antawis gedog geus masana teh.
1: Nu dagang cendol nemalan bari tobleh seuri kaharati maksudna oge Suha teh ngan sakadar banyol lain maksud goreng tapi tumerapna ka Sulanjana mah matak nyentukeun hate babakuna mah kunu teu wawuh atuh nu dianggapna teh teu pisan ngajaran ka didina. Rek pok pisan ditemal kaburu disigeung manten ku babana maklum Sulanjana mah cepet nafsu alias babarean nafsu maksud babana mah ngahuit bisi matak nimulkeun dibutan ku kituna kapaksa Sulanjana cicing ukur panuna bae ngepuyleng ka si Suha ngan hadena ku jenisna mah teu katemongeun harita teh
2: manganun lah ieu teh aya kang ngacalikna ieu teh nya aduh
1: ceuk tukang cenol bari ngasongkeun gelas cenolna ka Sulanjana geus kitu kop kana gelas anu kosong dieusian pikeun pabana lamun seuk teu keur mantegeg hate moal ngalobakeun omong rot rot bae meureun dilaguk ngaran-ngaran anu keur halabhab najan bari nangtung oge tapi nya eta atuh lantaran ngaran-ngaran anu keur ngandung kartu genah teh ya anu keur sensi mun ceuk basa ayeuna teh mah atuh purileng Sulanjana ka si Suha kabeneran teh gelas cenolna geus kosong anak cenengkeung teh Sulanjana nyarita
2: singkahkeun atuh mang anu geus teu nginum mah lah ulah sinang ngaheurinan wae
1: pokna heuras naker puguh we tumerapna ka si Suha nu memang narumasa kasiniran ujug-ujug ngusial we amarahna mangka-mangka aya kasebut na sesa buangan kalobaan anana sok arungah adat anu geus balik ti bui mah puguh pangan dibuang oge saking kunaon atuh meureun geus ngalakukeun kajahatan eta teh jadi sok arungah adat biasana teh mun pulang ti tempat pangbuangan mah pangbuyan pangberokan tempat panyara ceuk asal teh mah
2: karihal teuing nyarita teh euy tong sok kitu euy dah ha.
1: Si Suha bari ngalieuk sarta dianggap rah deui jreng manehna luncat tina pangdiukanana mali ka Sulanjana bari borongot
2: ay kana kanemal jeung make morongos ka Wasnu Wani na teu lumasa di dinya teh ngaheurinan
1: pokokanana Sulanjana kalakap peuki matak ngahayab hate ki barangasan harita teh nyaeta si Suha teh
2: aduh ay ya. Aduh. Nah, dikira tuani aing teh kasia. Nah, ay ya.
1: Si Suha nepikeun ka ngaleper nafsu ngowong-ngowong. Asa dicogado manehna teh atuh mun kitu carana mah.
2: Sabar lanan, jana. Tong saruahna ye jana ieu teh. Pabana ngahuit ka jana ka Sulanjana. Jelema aja virus kitu teu perlu disabaran bah.
1: Sulanjana bari sok neundeun kelas cenolna kana ada dasar tanggungan.
2: Sia nu aja virus mah kasepelan sia.
1: Si Suha ngagantawang sarata teu ngalobakeun deui pamolah.
2: Jurebat
1: nyampe ka hareupeun Sulanjana bari ngadiuskeun peureupna nu pangbaraan harita teh.
2: Rasakeun kurangnya sia. Hayang asahan beureup aing. Iya, acok apa geus?
1: Orok kaya memang Sulanjana geus sadia. Rikat manehna cingkrak bari ngarawel kelas cenolna. Sarta tatap parah deui, sabur bae diseblokeun kana beungeutna si Suha.
2: Aduh, geus ya. Ay, kurang aja. Aduh. Setan sih kurang aja. Aduh. Banget aing nih sablok ku channel kurang ajar sih dah.
1: Si Suha teh sirikna ngoceak beungeutna ditaplok ku bukur channel narangko dina kumis teh beda ti buruy wae harita teh.
2: Dicaca ku aing kurang ajar sedang sih ha.
1: Pokna si Suha ngakan tawang bari pakupis bersihan beungeut na ku sarung. Puguh we ripuhna lain lumayan jaba cepel ku kinca bukur cenol teh aya nu nyusul. Aya nu nyesel kana panonah rita teh. Montong kalahka guguikan kitu kiri. Coba yeuh buktikeun yeuh. Geura cacak aing ku sia. Ari bisa mah. Sulancana na malang bari ngahehe sarta sok gelas cenol anu geus kosong teh diteundeun deui dina urutna harita teh. Atuh pupuh itu merapna kapabana lain deui rewasna. Sarta maksudna mah rek dikenyang, satekah polah rek dihulag supaya ulah nepikeun kapatelak tapi si Suha anu memangna geus dikalimpudan ku amarah anu ngabebela, haratina geus nyampeuk harita teh, geus nyampeuk manten bari sabut kariuskeun peureupna. Kurang ajar sih. Rasakeun. Jurus paranti ngagebahayam eta teh ieu teh. Rasakeun. Teu beunang atuh.
2: Kurang ajar cenah.
1: Jurus sana haon ieu teh ha. Surajana ngahehe lep ngareundeuk cerewet luncat ka beulah katuhu bari necehkeun damal sukuna cedak teu sarah teu nyayang kana kekemplong si Suha harita teh.
0: Mung sakitu nu kapihatur serial dongeng Sunda si Bangbrang Makalangan antos bagian salajengna. Emut dongeng Sunda Bah Damis. Emut jamu tetes alpa propolis.
3: Hidup anti pesimis dengan rutin konsumsi alpa propolis. Bikin hidup selalu optimis.
4: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: 102,4

Mualami Dei baris digelar acara Tatar Sunda Nuka Pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Rengsai Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: bejakeun ka sajumlah para petugas kada caring-cing pagekancing kitunya. Wirih dek ditinggalkeun ku Patih Kalayan, doakeun ku sarana cing hasil pamaksudan.
1: Amin, Bro.

0: aja melayu.
1: Orang ajar jeung ngegel jeung naon.
2: Ulah lawarah untuk kuring teh aja ge hiji ngajalatit.
0: Ya mah
2: eta urang. Aya peurahan.

ngiringkeun bangsat nya. Ya kitu. Ari babarengan mah pandigawe antara satria jeung rakyat pan berhasil urang teh lin. Ya. Mangga tuh.

Malam Idei baris digelar acara Tatar Sunda Nuka Pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: paraya. Sok gerah udang deui eta baraya. Eta-eta urang ketrukeun sakabeh elmu panemu teh. Moal burung terilayanan ku dewek. Ningali peta lakuna Suranjana siga anu ngoapisan. Puguh we baturna si Suha anu ngaran Mantohir ti kira-kira nafsuna. Langsung nafsuna ngabebela, langsung manehna nyeureudeg ka hareupeun Suranjana bari nitah nyingkir ka si Suha. Weleh weleh weleh. Aduh. Ngaling nyingkir Suha. Ngaling nyingkir Suha. Iya si Suranjana kudu dibebekeun seungutna nu kieu mah. Waduh kurang ajar ya mah yeuh. Rasa kena si Suranjana. Berita tak pernah dengan sebut bae Mantohir naraja ngagunakeun gerakan beku nyungkur harita teh. Kitu kaayaan Suranjana pabana ditambah jeung si Suha sabatur-batur keur tarung harita teh di tempat tukang cendol di tengah jalan. Urang tuna heula patelakna antara Suranjana jeung Mantohir anu ragot patutunggalan ngalawanan Suranjana. Ayeuna urang nyaritakeun di tempat sejen. Nyaeta urang nyaritakeun Santana jeung Jaka anu keur guguru elmu pangaweruh ka Aki Adiwijaya harita teh. Biasa sarengsena ngapalkeun jurus-jurus olah kanuragan hasil ciptaanana Aki Adiwijaya anu ngaranna teh nyaeta Aki Adiwijaya maranehanana keur narima wejangan rupa-rupa elmu batin.
1: Aya pikeureusan naon Abah?
2: Toh Santana, Jaka keur nyerepkeun sakabeh elmu anu geus kacangking ku hidep duaan. Wayahna hidep kudu daek ngisat raga bari puasa.
0: Eta disebutkeun ti heula ari Aki Adiwijaya teh jelemana mah biasa-biasa. Jangkung henteu, penek henteu, genut henteu, begang henteu. Ngejehna pokana mah Aki Adiwijaya teh umurna kurang leuwih 75 taun. Tapi jagdagna kabina-bina. Anu matak aneh keun lain sorana Aki Adiwijaya teh memang gede kabina-bina. Sora Gatot Gaca atau Sora Bima mundina wayang mah ngakeremna matak sawan budak leutik. Eta beda na Aki Adiwijaya teh.
2: Ada kami mah ieu teh. Lamun ngobrol kieu teh. Sajabat ti udud di aduh. Lamun dahar kudu aya paistarasi wae. Eta kabuki kami.
0: Mangga sae Aki Abah.
2: Oh, debotong Abah lah. Bisi pahini jeung batur. Bisi pahini jeung anu ngadongingna. Jadi sebut Aki we, Aki Adiwijaya. Aki Adi teu naon? Moal nya. Aing ngaran Aki tapi Adi.

Takiyo sandana jaka sakali deui wayahna hidep kudu daek ngisat raga bari puasa. Artina kudu daek ngawancik diri nu sayati bari mujas medik ka Gusti nu Maha Suci. Ngawincik diri ngisat raga bari puasa. Artina urang teh kudu kuru cileuh kentel peujit. Ngarti artina kitu? Lain ukur omongan wungkul teh kudu daksanakeun. Mun hayang urang teh ngalap kana kabeungharan, aya tujuan naon wae, kudu daek kuru cileuh kentel peujit. Dupi maksana kumaha ieu teh, Aki? Maksudna kieu jaka, oge sandana. Ari kuru cileuh teh hartina eueuh cileuhan. Jelema nu eueuh cileuhan alias cileuhna kurang, hartina kurang sare. Kurang hees. Hartina teh lain melek kitu wae, tapi kudu bari urang teh dikir. Wirid kana Maha Kawasa. Kuru cileuh mun peuting. Jadi peuting teh ulah molor jiga begu. Udang peuting lain wirid. Dah udang heuda. Hees sarena oge. Jam 1 peuting kakarak sare. Atuh puguh atuh. Pas isuk-isuk hese mun subuh. Dah gitu. Dah tunuh kene.

0: Dongeng Sunda dina carios si Bangbrang Makalangan, karya S. Sukandar, dihaturkeun ku Bah Damis, kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui. Dupinu dimaksad nemete kumaha Ki? Santana nanyakeun ka Aki Adiwijaya.
1: Nu dimaksud ku Aki nyaeta supaya elmu anu geus ditarima ku hidep leuwih sumerep, leuwih ngahiji jeung diri tur jeung jiwa raga. Mangka eta teh kudu dibeli atawa ditawajuhan.
2: Jaka yeuna mah nanyakeun maksud caritaan Aki Adiwijaya.
3: Atuh ari eta elmu teh kedah dipeser mah kedah nganggo persyaratan mangrupi materi atawa harta panginten Ki.
1: Lain kudu dibeli kasep. Da agi mah cara jualan elmu. Maka jeung kudu aya persyaratan sagala rupana teu kudu yeuh dibeli

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Dah lamun geus beres ngalaksanakeun tirakat salila tilu poe tilu peuting wayahna nu kararasep kudu ulah sare ulah dahar jeung ulah nginum ngarokok oge teu meunang nu disebut mati geni tea.
2: Aduh berat deui wae santana ieu mah yeuh
1: tadi wae kudu puasa 7 poe terus unggal buka ukur sakeupeul sangu jeung sagelas nginum ditambah geus kitu teh geus beres teh urang tilu poe tilu peuting kudu mati geni. Lamun kira-kira berat entong dijalankeun kitu we teh ageung mah teu loba carita sanggup atau henteu kumaha dinya we duh pisah terasna kumaha saterusna hidep wayahna kudu ngajalankeun puasa henteu nyarita salila 40 poe 40 peuting.
2: Waduh jadi teu meunang ngomong teu meunang ieu ukur ku pepeta wungkul ukur ku unggeuk
1: iya tah lamun dina ngalaksanakeun tirakat anu tadi batal di tengah jalan wayahna kudu dibalikan deui ti awal kumaha sanggup atawa henteu santana jeung jaka ting haruleng santana anu cumarita rupina sagala rupi persyaratanana ku abdi bade dilaksanakeun namung kumaha perkawis kagiatan sadidinten naha kedah rileun heula ki
3: ieu anu beurat atuh adi kitu mah salah kasep nepi ka kudu eureun gawe gara-gara ngalaksanakeun tirakat salah ulah peda urang keur tirakat jadi eureun pagawean jadi mugageun pagawean
1: edamah sagala rupa pagawean sapa poe tetep poe dijalankeun tah di dieu urang kudu kuat nahan ujian jagogoda di dieu tah diujina mah santana unggut-unggutan tanah ngarati nganjakan rumahuh siga anu seungah nyangareupanana nyangareupan persyaratan dicaritakeun ku guru una nyaeta Ki Adi Wijaya teh Ari Ki Adi geus bisa ngajudi kana pikiran Jaka waktu harita.
4: Kunaon jalu? Beda ieu mah si Cunihin mah yeuh. Da beda atuh. Uteuk sikepna ge ieu mah Jaka mah. Rada
2: rada naon mama?
4: Oh, beda ieu mah cingcing ieu mah yeuh. Beurat pamulina nya. Hah? Yo, dengekeun. Pokona dina nanaon teh urang teh ulah taluk memeh tarung. Ulah mopo memeh nanggung. Ieu mah aki mah ngabejaan teh. Lamun hidep hayang geurak ngangeuskeun ku guru elmu panembu ti aki, tah wayahna kudu dae kalaksanakeun persyaratanana anu tadi. Mangrupa syarat nebus elmu anu pamungkas ti aki.
2: Memang Ki kanggo abdi mah ngaros abot aduh sareng seungah mayunanana namun demi ngahontal cita-cita insyaallah abdi bade ngajalankeun sakumaha pamunut ti guru tak itu insyaallah Ki

0: Santana, sanes gitu.
1: Leres pisan. Naon anu disaurekeun ku Jakarta tadi? Namung rupina sadé acana ngalaksanakeun persyaratan anu tadi. Abdi Nadawidi, kaki guru. Maksade abdi bade nyelang heula wangsul nepangan heula pun aki di lemur. Nya bade nyuhunkeun sarantos we lah. Kinten-kinten sasasih mah ki. Margi aya pasoran-pasoran anu kedah direngsekeun heula.
2: Oh, keun bae.
1: Lamun kitu pemedegan hidup mah aki tangtu ngawidian. Aki tangtu ngijinan. Sok we geura rengsekeun heula kabeh nya. Ameh tenang jeung husu dina narima elmu-elmu panemu ti aki. Kitu pamustunganana obrolan antara Aki Adiwijaya jeung muridna Santana Kadutjaka.

0: sanajan kumang ugi ditampi nuhun Gatot Kaca.
1: Paman Aswatama nampi.
2: Aswatama piguruan hidup tu Gatot Kaca. Guru Pinangkit bisi aya kakurang marina bab-bab usik kitu tah. Ka Aswatama kuliah gera. Teneng pisan Aswatama mah loba pisan jurus-jurusna. Kaya-kaya ning monyet ngemil. Cara dinok-trok. Kuyang ngelok, comot dage, comot tahu, jeung sajabana.
1: Apayun Paman Aswatama?
0: Lin sawius didi cekap pisan.
1: Atuh teu pinodamel aya pikir saeun naon ieu mah wae. Purwa sumping dina waktos ayeuna.
2: Cak anyar kumaha? Geura saurkeun naon rupihal maksad sareng tujuan sleda jeung anger.
0: Geura kedahkeun eusi manah anak Prabu ger.
2: Cobi saurkeun raka Prabu.
1: Aya naon wae?
0: Raden Gatot Kaca anak tua.
1: Ulam.
0: Pangna ua dungkap kalieu kawuh kasepuhan ti Sokalima oge Patiah Negara Astina.
1: Imalam.
0: Saperkara ua negrakeun rasa kasono ati. Kadua perkara ua tinggal rasa bagja barina sugema ku ayana kidep parantos ridho manah. Nyaeta nyebar luas kentang karahayu ningrat di Negara Astina ieu parantos rengse dina waktu sasasihi. Yakin ku ayana singkil narahayat nyaeta melakeun tangkara hayu ningrat pasir-pasir dieusi padesaan samia pada aya gunung-gunung parantos pinuh dina waktu saya tinguningakeun cu.
1: Imana
0: tatu ku hal eta nyaeta ku ayana ua kabita ku kamajuan di Negara Amarta. Anu lain saeutik di Negara Amarta jadi panonoban bangsa-bangsa ti luar negara. Wayana tangkara hayu ningrat tepi ka dipake tuladan ku urang-urang deungeun. Talobah di yakin ku kasadaranana masyarakat hasilna henteu patongtong antawis pamimpin sareng rakyat. Anu kasaksi kitu ku ua Raden.
1: Di malam.
0: Jadi wate kabita tayuna. Atuh lain saeutik kabagjaan masyarakat jeung ua dina waktu ayeuna ku ayana ieu istilahna anjuran anu dina waktu ayeuna keur dilaksanakeun
1: di malam.
2: Da kantun pemeliharaanana ceuk mah oge dina waktu ayeuna teh.
0: Itu anak Prabu. Itu Raden.
1: Di malam nampi nuhun ua. Mudah-mudahan aya guna sareng manfaat napikeun kapentingan nagara sareng masyarakat.
2: Ah, nah ari Gatot Kaca. Da mohon teu atuh da. Pasti bakal aya guna jeung manfaat napikeun kapentingan nagara jeung masyarakat.
1: Imana?
2: Kantun mula sarana ceuk mang ge. Marukana kumaha ceuk mang ge? Oge ceuk mang. Mang ge ceuk

0: tukang martabak. Gitu cawon.
1: Di malam. Ngan aya kasep ulah kapalangnya bela. Hidup dina mangsa yeuna di nagara Astina teh tugas teh nyaeta sasasih deui. Nyaeta pikeun melihara eta tangkara hayu ningrat.
2: Di malam.
1: Ngan sakedik pribadi uaan aya anu badi didugikeun ka hidup anak ua, muga hidup cing bisa ngajawab kana paha pertanyaan ua jeung kabingung ua.
2: Di malam. Naon ua?
0: Cak atuh ka jaga saurkeun naon atuh ka hayakalan selir jeung anger?
3: Naon ka ewet manah?
0: Naon ka ewet manah? Naon kabingung kolbu mangga geura saurkeun bejer beas ulah bari di dinding gelir genang jeung siloka. Cing geura saurkeun. Saurkeun Raka Prabu naon maksad?
2: Cobi saurkeun naon? Naon wa
1: ieu sategesna cu. Wa teu ngarasa bingung anu teu mangih tungtung susah manah nu taya sudana. Wayana kajadian anu kaalaman di nagara Astina dina waktu-waktu anu geus kaliwat.
2: Di malam.
1: Ya eta kuayana nagara Astina henteu maju-maju dina alam pembangunan dina waktu ayeuna. Malahan karugian anu kaalaman ku ua kalah morosot kalah mundur dina alam pembangunan di nagara Astina ieu. Jadi ua terik nanya kenaon anjadi sabab pangna nepi ka nagara Astina nepi ka kieu. Bari padahal lain saeutik biaya anu dikaluarkeun ku ua keur ngabangun di nagara. Lain saeutik subsidi anu ngalir pikeun ngabangun nagara. Honor ngocor biaya aya malahan dibelaan nganyuk ngahutang kaluar nagara di mana aya kakurangan. Tapi naha atuh dina waktu ayeuna ieu pembangunan teh candek rengsek keneh bae. Malahan nu aya mah kalah awut-awutan naha kudu kumaha atuh gua teh kaseh.
0: Tagening kitu ceuk. Kumaha kanya ku budak anu berpengalaman? Anu geus pinuh ku didikan rohani jeung jasmani percaya anak-anak panawa mah. Da tu da upama diudakeun kana kanyataan berarti mangkene puseurna ilmu mah kitu. Ceuk mang oge. Ceuk mang oge. Oge ceuk mang. Mang ge ceuk tukang kuntung. Gatot kaca.
2: Laulan.
1: Cobi waler kaset.
0: Cik kumaha cu incu eyang. Cang, sapados engarengse.
1: Raden Gatot Kaca ngapuleng ngaraga menengolohok mangkadu barang ditaroskeun naon anu jadi marga lantaran ieu di nagara Astina dugi ka kieu.
4: Ijar meneng
0: meneng Gusti Petengean.

0: sarana dina waktos ayeuna.
1: Kumaha atuh pikeun ngabasmina kasep supados rengse?
0: Kumaha pikeun ngabasmina? Kumaha Gatotkaca?
2: Paralu. Pikeun ngabasmina mah yakin geura singkah keun eta jelema-jelemana anu model kitu. Geura ceumpah.
1: Jelemana anu model kitu
2: di malam.
1: Yakin danya atuh ngarugikeun rakyat jeung pamimpin lamun kitu mah sarana ngarugikeun nagara jeung masyarakat
2: di malam.
0: Teu aya deui da jamana tilintang ti anu datangna ka nagara astina tanpa dionang datang ka dieu dipercaya atuh puguh we mak atawa mangpang meungpeung neangan kasempetan dina jero kasempitan. Da teu aya deui ayeuna malintang ti kudu diusir we jelemana. Yakin eta teh urang asing model kitu teh. Kudu disingkahkeun we. Nepi ka dianggap atawa diaku warga nagara astina pula. Kedah dicempal dina waktu ayeuna aing nya mah tukang adukeun antara urang jeung urang dulu jeung baraya. Meungpeung canyebar heuh buktina we anu karasa ku urang geuning anak Prabu urang jeung Panawa kapan tiba keula parasea. Tapi yakin gineng ku ayana Gatotkaca parantos aya di dieu babja urang teh bisa raket deui jeung baraya rak akrab deui.
1: Imbalan paman. Ya ayeuna mah teu aya deui urang singkahkeun eta jelemana anu tukang nyebar luaskeun adu doma kurang ajar pisan boro mah dipercaya. Hay suganti lain lentah darat malulu eta mangkeluh.
0: Singkahkeun raka Prabu teu make jeung ningkehkeun deui. Usir tuman tasi kunyuk notorogan kerep tanpa daksa teh.
3: Kelanan.
0: Para lun malung kasuhun meninggalin nuni pangri kapun tena nuni teda. Dina waktos ayeuna para lun.
1: Naon paman?
0: Ai kasiniran mah henteu mang tengan rumah sa.
1: Rumah sanaon kakang tua?
2: Rumah sanaon?
0: Rumah sanaon? Rumah sa mang teh lain urang nagara astina asli. Tapi urang nagara atas barat atawa disebut lagi atas angin. Da bari na ge mang teu tamu datang ka dieu. Nya eta nyebar luaskeun ilmu katimulan kagagahan kasaktian kamandragunaan tepi ka buktina Kurawa jeung Panawa tepi ka bisa perang. Bisa nyekel senjata tepi ka tapis boga kabagjaan anu luar biasa nepi ka ayeuna buktina geuning hurung nangtung siang leumpang buru di jurung di pantong layar di tengah imah jasa saha jasa mang da teu tamu atuh mang datang ka dieu
1: inya ngan eta mah yakin eta mah ngan ukur politik wungkul
0: jiga teh ai jiga teh lain jauh ka nya da anu puguh mah anjeun mah neangan kauntungan keur kapentingan diri sorangan anjeun. Lamun kitu mah meureun nuduh yen anu kitu teh mang.
1: Ayeuna mah da parantos kabuka. Ayeuna mah parantos kabukar baker anjeun teh Rusia teh. Tah ayeuna nyangakeun ka anak Prabu kumaha? Usir wae jelema anu model kitu.
0: Ai.
1: Tah.
2: Seueur saksi,
1: seueur kanyataan ayeuna salira untung teu dihukum oge ngan ukur diusir.
2: Tong mungkir
1: jalan lebar pintu terbuka keluar.
0: Entong make jeung kumaha ai itu ieu. Ayeuna mah ieu kanyataanana.
1: Kanyataanana yakin anjeun kumayana paribasa menta biaya keur

bari basa menta biaya kerja lah nuti anu ka anu duit dipasrahkeun tapi kanyataanana mana dipariksa kas kokorompong yakin ieu teh akibatna anjeun nepi ka pebah kitu anu

0: Leangan kauntungan bari jeung ngarugikeun batur jiga nu heuh dagang ilmu. Bangsat.
1: Ye panuju ka bawa angin ka si bangsat.

0: banglus lampahipun urawa-kurawa anu aya di nagara Astina. Wayana aswatama lan kumayana anu parantos kacanak angin umbul kalupu. Duka kumaha nasibna eta dua insan anu dibelaan kuramana nyatana Resi Kumbaka di atas barat.
1: Tuna lampah eta
0: kacarios di kampung Tumaritis daerah Madukara kacanak nagara Amarta. Semar Badranaya sapala putra Garwa nuju aya nuju Sempaka Piguyon. Isarengan ku kejo lemokna tatangkalan cinggarupai katebak angin gunung malum kaayaan di pakampungan. Cinghareang nasora nu magawe nu disawah. Curcor cai ti leuweung-leuweung nimulkeun kasuburan. Wayana tangkara kayu ningrat anu ngahuripkeun hirupna manusa dina waktu ayeuna di nagara Amarta nyaeta dina ngelestarikeun alam. Semar sapala putra sami pada nyingkikeun rasukan kiwa kalayan tengen nyubadanan kana anjuran pemerintah kanana di nagara Amarta. Ngabaktikeun pangarti nyebakeun raga geusan nuju ka kana kasuburan kamakmuran nagara. Sapemedale pun Semar sapala putra.
2: Oh iya amat.

atuh ayeuna yakin geuningan cu. Inya kitu ya. Anu mata kakang ilaing hayoh buru-buru kitu tingkatkeun pinghijauan teh jang. Sap. Sangkan leuwih hasilna tinu taun-taun anu geus kaliwat.

Batara ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan dina waktos ayeuna dikersakeun tiasa pernah di satengahing alas Wanawasa. Yai ngahaja akang ka Yai.